0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto
2: What's up?

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Mr. Know It All i Teddy Swims. 6 sati i 14 minuta. Dobro jutro od Kasi, Petra, Tina.
1: Dobro jutro.
0: Mali je petak, koji je plan za danas? Ima li budni trenutno?
1: Evo, Katarina kaže, jutro putuje se na posao, zadnji dan do godišnjeg, navečer idemo za Njemačku na koncert BTS-a u Minhen u subotu.
0: Opa.
1: Nakon toga more. Či imamo ovdje opasne fanove.
0: Kakav početak godišnjeg odmora. Sjajno, sjajno.
1: Ovo je jako dobro. I Katie je moj spirit animal danas, jer kaže, plan za danas je preživjeti radni dan.
0: To nam je svima. To nam je svima plan.
1: To potpisujem, apsolutno.
0: Kako ćemo to? Moramo prvo popiti kavu. 6.15 je.
1: Još kad znaš da je sutra petak.
0: Sutra je petak, to već malo olakšava. I pojačit ćemo ovu stvar. Ovo je Dua Lipa i Houdini. Dobro jutro.

0: Filipso.
1: Prometni centar otvorenog za sad još sve funkcionira dobro. Vidim da se nešto najavljuje gužva tu kod čvora Ivanja Reka, dakle kod Sesveta, to je već standard, ali pratit ćemo kroz dan situaciju. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, pa podijelite s nama informacije. Sretan put.
2: Sretan put. A sad samo za Katarinu koja se veseli koncertu BTS-a u Minhenu. BTS i Swim.

0: Slušali smo Žažu i Kada budemo sami, 7:38. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,69 €. Jubilarna kava Frank, 250 grama, 4,49 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
5: I ovaj tjedan Kaufland ti donosi najbolje akcije. Zato sada potraži. Poli pileća kobasica 500 grama 3,49 €. Barkafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Somersby Cider pola litre 1,49 €. A za još odličnih ponuda zaviri u naš online katalog. Kaufland.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok,

0: The First Time i Damjano David u 8 sati i 11 minuta. Mislim da svi znamo gdje smo bili na današnji dan prije 25 godina.
1: Drugi servis.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Nezaboravno za naježiti se i za pamćenje. Meč za pamćenje. Nakon što je izgubio tri finala Wimbledona, 92. četvrte i osme, ako se ne varam, onda 2001. je došla i Goran osvaja Wimbledon. Taj doček u Splitu nakon tog dana, to je gorilo. Ona izjava još Ivaniševićeva da bi on bio zvonce od ovce, da nije rođen u Splitu i baš je bilo za pamćenje.
3: Zvonce od ovce.
0: Na, pristojnija verzija. Znamo što je rekao.
3: Da, da.
0: I dan danas Goran ostaje jedini koji je osvojio najprestižniji Grand Slam sa pozivnicom, iako ga Britanac Ferry možda sustigne. On je došao do polufinala, inače Wimbledon je u tijeku. Djokovic, Sinner jedno polufinale, Fritz Ferry drugo. Vidjet ćemo hoće li biti uz Ivaniševića još netko da je osvojio najprestižniji Grand Slam u tenisu sa pozivnicom. O tom potom, ali ovi dani to se jednostavno ne zaboravlja.

0: Haven i I Run u 9 sati i 9 minuta. 9.7. je jučer su objavljeni rezultati državne mature. Koju školu, faks smo završili, a što radimo danas? Puno poruka je došlo na naš WhatsApp, kaže Dejan, završio sam srednju elektrotehničku, jedva, u zagradi, a danas radim kao dizajner interijera i eksterijera luksuznih kruzera. Luksuznih kruzera, ovo još nisam čuo da neko dizajnira interijere luksuznih kruzera. Zvuči jako dobro, jako cool posao, barem, evo.
1: Zanima me,
0: na papiru.
1: Ako imaš nešto slika, daj nam pokaži da vidimo kako to izgleda, jer ne znam u kojem životu ćemo vidjeti luksuzne kruzere.
0: Možda će mi trebati jedan dizajner za kruzere, nikad ne znaš.
1: Stanislav je evo upisao i završio za strojobravara, sada bagerišem, kaže.
0: Bagerišem.
1: Evo, ovo je opasno, ali čovjek je lagano izuo cipelice, stavio nogice u zrak i u bageru, ovo je odlično.
0: To se zove bagerišanje.
1: Svaka čast, evo, to je nešto što ne znam da li bi ikad mogla raditi u životu.
0: Vozit, raditi u bageru?
1: Da, da, da, čini se jako, jako opasno, evo tu kopa nešto, baš grdo izgleda.
0: Za novu sezonu naše rubrike Koliko teško može biti, gdje mi nešto testiramo, doslovno bi mogli ići u bager.
1: A joj, ne znam kako će to izgledati.
0: Kasandra vozi bager.
1: Ja i bager.
0: Ako ništa, imala bi novu profilnu na društvenim mrežama.
1: Da, barem za nešto.
0: Da vidimo dalje. Kaže Deša, završila sam gimnaziju, radila u banci, završila fakultet, doktorat i još nekoliko edukacija. U Hrvatskoj radim kao dentalni asistent, u BiH kao sveučilišni profesor. Ne pitajte zašto je to tako. Ništa nelegalno, ništa kupljeno, nego baš suprotno, duga, druga priča.
1: Dobro, jednog dana ćeš nam možda ispričat. Daj si vremena.
0: Od banke do stomatologije, brutalno.
1: Tanja mi je odlična. Odlična, kaže ovako. Pozdrav svima, ja završila političke znanosti, međunarodnu politiku i diplomaciju. Mislim da sam i ja tu. I u međuvremenu sam napravila prekvalifikaciju za slastičarku. Danas imam svoj cake art studio u Zagrebu i radim umjetničke torte i jako volim svoj posao. Život je nepredvidiv. Lijep pozdrav svim maturantima, kaže Tanja. Cake Art Studio. Tanja, nadam se da imaš Instagram, potražit ćemo te, evo, i svi vi koji možete, ajmo suportat Tanju na Instagramu. Mislim da je ovo jedini logičan korak naprijed.
0: Tanja, gdje si bila kad sam svadbu radio?
1: Evo vidiš.
0: The Weeknd.

0: Bajka Boš.
1: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
2: Prometni centar otvorenog. Situacija u prometu je okej, nemamo neka posebna upozorenja, niti nekakvih velikih stvari trenutno ima u prometu. Ako imate nešto vi za dojaviti, tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan. Oprezno vozite, sretan put.

0: zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Novih nekakvih dojava nema, samo polako i pažljivo, ljudi moji. Ako primijetite neku situaciju na koju treba upozoriti ostale sudionike, zovite 0800 3356, podijelite, javite i sretan vam put. Cat's Eye, Gabriela upravo sad.

0: Ove kvalifikacije za Europsku ligu. Na prepun polju dolazi slovačka Žilina, najavljuje igrač Šego.
1: Jedan put smo se već dobili, tako da idemo to osvijestiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju.
0: Toliko za sada, čujemo se u 18 sati.
2: Hvala ti, Mateja, puno.
3: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
2: Ljudi, ajde mi pomozite da odradimo zajedno jednu akciju spašavanja. Ovo će biti jako težak zadatak, ali je jako lijepa stvar i htio bi da ovo uspješno zajedno odradimo. O čemu se radi? Javio se jedan slušatelj koji mi je pokazao na našem WhatsAppu da su mu u temu paketu stigle nečije tuđe zahvalnice za svadbu i on bi jako htio naći vlasnike i vratiti im te zahvalnice, na njima su i datum i imena. Znači, tražimo ljude koji su očito valjda preko Temua naručili zahvalnice za svadbu koje su u obliku karata za kartanje. I ova jedna koju on meni pokazao, ne znam jesu li sve tako, ali je crna karta, as pik je u pitanju, ne, as tref je u pitanju, datum je skriven na karti, ali glase na ime Petra i Stjepan. Pa ako znate neku Petru i Stjepana koji se uskoro vjenčavaju i imali su cool ideju slat karte kao zahvalnice nazad ljudima, ili Petra i Stjepan slučajno sad slušaju, javite se ljudi da vratimo ove zahvalnice na pravu adresu. Znam da je težak zadatak, male su šanse da ćemo naći, ali evo, ja ću se ovaj sad potrudit. Ponovit ćemo par puta u nadi da će zahvalnice doći tamo gdje trebaju.

0: Majka Boš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Ranije je došla dojava za zagrebačku obilaznicu. Krešimir javio da je bila prometna kod odmorišta Zagreb Plitvice. Kolona do Buzina, pretpostavljam u pravcu istoka, jeli? Ali, to jest u pravcu zapada, pardon, ali koliko ja to sad vidim, u međuvremenu se ta situacija razriješila, iako u pravcu zapada ima još nekakva gužvica, baš tu na tom pravcu kod Lučkog malo niže, pa nadam se da će i to brzo proći. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite ljudi, a ako imate klince u autu, ne moram vam govoriti da sad pojačate ovo, to će vam oni sami narediti. Jer ovo su Hendrix i Golden. Dobar dan, slušajte Otvoreni.

za dečke, da im zahvaljujem na ovome što su oni napravili. Ja sam napravio svoj posao po koji sam došao, najviše sam mogao. Rekao sam da smo džentlmen do kraja, da ne osvrćemo se na komentare koji se dešavaju, koji rade, koji ovo je samo moguće u Hrvatskoj, ali mojim dečkima svaka čast, neko stanu gospodin.

0: Cyril i Mary Jo na Otvorenom. Imamo super vijesti iz Britanije sa Wimbledona. Naš tenisač parova Mate Pavić je sa svojim partnerom prošao u finale. Pa čestitamo našoj Mati. Borit će se za novu titulu najboljeg para na Wimbledonu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom. U subotu, ne znamo još točan termin, prijenos će biti na Sport klubu. Borit će se za titulu protiv prvih nositelja, tako da im neće biti lako, držimo im fige. Trenutno jedno veliko iznenađenje u muškom singlu. U polufinale su prošli Jannik Sinner, Aleksandar Zverev i Novak Đoković. Velika lica. I jedan Britanac koji se zove Arthur Ferry. On je inače na Wimbledon došao sa pozivnicom. Nije mogao nastupiti samostalno, nije mogao nastupiti bez kvalifikacija. Dobio je pozivnicu i evo došao u polufinale. Zadnji put kad je netko došao sa pozivnicom u polufinale Wimbledona, mislim da znamo kako je to završilo.
1: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Na današnji dan, prije 25 godina, Goran Ivanišević je osvojio Wimbledon. Pa svaka čast. Topik i Barisovo.